medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Arena.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativno-komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

0: radija. Tačno minut.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativno-komunikacijonog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доно Сити. Арена Радио. Метал, извещайте Доно Си.
1: Инвеститори rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. Temperatura mora u Hercegovini

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića, zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima, kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg-Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam, potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativno-komunikacijonog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg-Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problem sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing Arena Radija.

0: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Ali...

0: Intel izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Nikšić 28, Bar takođe 28, Pljevlja 23, Herceg Novi 29, Cetinje takođe 29, Žabljak 21, Ulcin 33, Kolašin 24 i Berane 26 stepeni.
3: Ovu pjesmu ti poklanja.
4: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: 21 sat. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: radija. Tačno minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšteg kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek

0: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Kažeš da te vole stranci.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kafa?
5: Može.
6: Druženje?
5: Obavezno.
6: Dobar obrok?
5: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Restoran Džedo.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bara Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno je iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: Ljetnja pravila.
1: Nisi sam na putu. Ljeto jeste sezona odmora, ali ne i zaborava da put dijelimo sa drugima. Malo strpljenja, malo žmigavaca i mnogo manje nervoze. I svima je lakše do mora.
0: Ljetnja pravila.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Tonzo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Restoran Đedo.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Jel ovo popo?
3: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene 7 dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi, što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad,

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Pečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: bolje vidi.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlade i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Vijek na putu s tobom.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. 5. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Senka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Restoran Džedra.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlade i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Ljetnja pravila.
1: Nisi sam na putu. Ljeto jeste sezona odmora, ali ne i zaborava da put dijelimo sa drugima. Malo strpljenja, malo žmigavaca i mnogo manje nervoze. I svima je lakše do mora.
0: Ljetnja pravila.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: da.
1: Marketing Arena Radija.
2: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Jel ovo Popo?

uvijek u trendu uz najveće hitove.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.